Evo, Mažo, Mažo, ti jes pokažem kje djelamo tu pri nas, okej? Okay? Jao, u mestu mamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje,

0: afere. Je zelo lepa, se vidijo nadalje, zaradi tega, ker je polepljena z vseh strani z našimi nalepkami. Piše Kapris, vam ga natoči brezplačno, piše Radio Kapris, piše Opel Auto Valis Koper, tako da mislim res, da je ne morete zgrešiti. Evo, Ana je nagrajena, mi pa gremo naprej, se slišimo in se vidimo. Čau, čau.
1: Hvala Manca, hvala Ana in hvala vsem tistim, ki greste zdaj spet na cesto, samo zato, da bi vas nova Opel Frontera z Manco in Denis ulovila.
2: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.
1: Potem pa Olivia Dean pravi, da je so easy to fall in love. 7.38.